سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری تکنیکی معاون اوزگے کرائے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 جولائی بروز بوتھ ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان، فولادی عزم اور ارادے کا نام غزہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی میں آج 15 جولائی کو جمہوریت اور قومی اتحاد کے دن کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یہ دن اقدام بغاوت کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ ترکی کے نائب صدر جیوت یلماز نے 15 جولائی 2016 کے ناکام فوجی بغاوت کی 10ویں برسی کے موقع پر خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ امریکہ ایران تنازعہ پھر سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی میں آج 15 جولائی کو جمہوریت اور قومی اتحاد کے دن کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یہ دن اقدام بغاوت کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے 15 جولائی کے اقدام بغاوت کی 10ویں برسی پر جاری کردہ بیان میں اس دن قوم کی طرف سے دکھائی گئی تاریخی جمہوری مزاحمت کی تعریف کی ہے۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد ملک کو ایک ایسی دہشت گرد تنظیم سے آزاد کرایا گیا جس نے کئی دہائیوں سے عوام کے اعتماد کا استحصال کیا تھا۔ جمہوریت کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کیے گئے اور ترکیے کے لیے ایک بالکل نیا باب کھولا گیا۔ بغاوت کی کوشش فتو دہشت گرد تنظیم اور اس کے سرگناہ فتح اللہ گلین نے اس سے منسلک ایک فوجی جتھے کی طرف سے کی گئی، جس کے نتیجے میں 2016 میں 253 افراد ہلاک اور 2734 زخمی ہو گئے تھے۔ ترکیے کے نائب صدر جیوت یلماز نے 15 جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کی 10ویں برسی کے موقع پر جاری کردہ پیغام میں اس دن قوم کی طرف سے کی گئی مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی سے پاک مستقبل کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یلماز نے 15 جولائی یوم جمہوریت و قومی یکجہتی کے موقع پر ترک سوشل میڈیا پلیٹ فارم این سوسیال پر جاری کردہ پیغام میں 15 جولائی کے واقعات کو ایک اہم تاریخی موڑ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس واقعے نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران ریاست، قومی اتحاد اور ملک کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کھوئی ہوئی زبانوں کے نشانات کا تعاقب کیا تھا اور پتھروں اور حروف تہجی کے درمیان ہزاروں سال پرانی آوازوں کو سنا تھا۔ آج ہمارا سفر ہمیں بہت پیچھے انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی صفحات میں سے ایک پر لے جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے جغرافیے، ایک ایسے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں لاشعوری طور پر یہ سوال گونجنے لگتا ہے، کوئی شہر کتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے دنیا کے قدیم ترین شہروں کے بارے میں پوچھوں تو شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے شاندار محلات کے ساتھ روم، ایتھنز یا قاہرہ آئیں گے۔ تاہم آج ہم اپنا رخ ان عظیم سلطنتوں کے دارالحکومتوں سے بہت پیچھے انسانیت کے شعور کے ابتدائی مراکز کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اناطولیہ کی اس سرزمین پر واقع چاتال ہیو کی طرح ہم زمین پر منظم زندگی اور پہلی کمیونٹی کے شعور کے قائم ہونے والے ابتدائی مراکز میں سے ایک کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخی ترتیب سے دیکھیں تو کونیا کے میدان میں چاتال ہیو کو اپنی منفرد بغیر گلیوں والی اور بے مثال سماجی زندگی کے ساتھ ایک ایسا شاندار مقام ہے جو آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ لیکن جس شہر کا دروازہ ہم آج کھولنے جا رہے ہیں اس کا کیلنڈر چاتال ہیو سے بھی تقریباً 1.5 سے 2 ہزار سال پرانا ہے، یعنی یہ انسانی تاریخ کا معلوم قدیم ترین شہری حافظہ ہے، اریحا۔ اریحا وادی اردن میں سطح سمندر سے سینکڑوں میٹر نیچے گویا دنیا کے گہرے ترین کنوؤں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اگرچہ آج یہ اپنی ہی دنیا میں گم ایک پرسکون شہر نظر آتا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کے لیے زمین کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ یہاں کی جانے والی کھدائی ہمیں ایک ایسی سچائی بتاتی ہے جو رائج روایات کو بدل دیتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی دریافت کردہ تہیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں تقریباً 11 ہزار سال سے انسانی زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اریحا میں زندگی کا آغاز آج سے تقریباً 11 ہزار سال پہلے ہوا، جب شکاری اور خوراک جمع کرنے والے انسانوں نے یہاں پانی کے ایک بڑے اور قدرتی چشمے یعنی عین السلطان کے

گرد بستی بسائی. آئیے اس منظر کا تصور کرنے کی کوشش کریں. مصر کے اہرام ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے, روم کے قیام میں ابھی صدیاں باقی تھیں, اور قدیم یونانی شہروں کا تو نام و نشان تک نہیں تھا. یہاں تک کہ انسان نے ابھی لکھنے کا فن یعنی رسم الخط بھی ایجاد نہیں کیا تھا. لیکن اریحا میں لوگ عین السلطان کے ٹھنڈے پانی کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے. آخر انسانیت نے اپنا پہلا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس جگہ کو یعنی اس صحرائی آب و ہوا کے وسط کو کیوں چنا؟ اس کا جواب قدرت کے سب سے قدیم قانون میں چھپا ہے, یعنی پانی صحرا کے بیچوں بیچ پھوٹنے والے پانی کے ان قدرتی چشموں نے اریحا کو ہزاروں سال تک اس نخلستان میں کشش کا مرکز بنائے رکھا. پانی اپنے ساتھ زراعت لایا, اور زراعت نے انسانوں کو مٹی سے جوڑ کر پہلی مستقل بستی کو جنم دیا. لیکن اریحا کو صرف ایک قدیم گاؤں کہنے کے بجائے دنیا کا پہلا شہر بنانے والی چیز وہ دیو ہیکل دیواریں اور برج ہیں جو مٹی کے نیچے سے نکلے ہیں. قبل از مسیح 8000 کے آس پاس یعنی آج سے پورے 10000 سال پہلے اریحا کے لوگوں نے اپنی بستی کے گرد پتھر کی ایک بہت بڑی حفاظتی دیوار اور اس کے پیچھے 8 میٹر اونچا ایک دیو ہیکل ٹاور تعمیر کیا. ایک ایسے دور میں جہاں ابھی دھات کے اوزار بھی عام نہیں تھے اور پتھر کو پتھر سے تراشا جاتا تھا, لوگوں کا ٹنوں وزنی بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایسی فن تعمیر تخلیق کرنا صرف ایک انجینئر کی کامیابی نہیں ہے. یہ اس بات کا بھی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں ریاستوں, بادشاہوں یا فوجوں کے وجود سے بھی پہلے انسانوں نے ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے اور ایک منظم معاشرہ بنانے کی مہارت حاصل کر لی تھی. تاہم اریحا کا اصل معجزہ صرف اس کا سب سے پہلا ہونا نہیں بلکہ اس کا بقا کے لیے اصرار ہے. یہ شہر تاریخ میں صرف ایک بار بن کر ختم نہیں ہوا, اس کا کئی بار محاصرہ کیا گیا, اسے تباہ کیا گیا, یہ زلزلوں سے لرز اٹھا, لیکن ہر بار یہ اپنی راک سے دوبارہ زندہ ہو گیا. ہر نئی نسل نے شہر کو مکمل طور پر چھوڑنے کے بجائے پچھلی نسل کے چھوڑے ہوئے ملبے اور یادوں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی. اسی لیے آج جب آپ اریحا کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کے سامنے تاریخ کی ایک تہ در تہ کتاب کھل جاتی ہے. ایک دور کے گھر کے نیچے آپ کو کسی دوسرے دور کی دیوار ملتی ہے, اور اس کے بھی پیچھے انسانیت کے ابتدائی قدموں سے جڑی ایک بالکل مختلف زندگی نظر آتی ہے. یہاں تاریخ میوزیم کے شوکیس میں رکھی بے جان اشیاء کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مٹی کے دل میں تہوں کی شکل میں زندہ ہے. یہاں لگنے والا گینتی یا بیلچے کا ایک بھی وار انسانوں کو سینکڑوں سال پیچھے لے جا سکتا ہے. آج دنیا کے بہت سے جدید شہر آسمان کو چھوتی اپنی دیو ہیکل عمارتوں, روشن کھڑکیوں, سڑکوں اور پر ہجوم چوکوں پر فخر کرتے ہیں, لیکن اریحا ہمیں خاموشی سے یاد دلاتا ہے کہ ایک شہر ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے. شہر بننا صرف پتھر اور کنکریٹ سے بڑی عمارتیں کھڑی کرنا نہیں ہے, شہر بننا یہ ہے کہ انسان ایک ہی مٹی کے ٹکڑے پر نسلوں تک شانہ بشانہ رہنے میں کامیاب ہوں اور ایک مشترکہ تاریخ و حافظہ تعمیر کریں. اور اریحا کا حافظہ انسانیت کا قدیم ترین اور جڑدار حافظہ ہے. اگلی قسط میں پتھر ہمیں ایک الگ کہانی سنائے گا, اس بات کی کہانی کہ انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتا تھا اور سرحدیں کیسے کھینچی گئی تھیں. ہم پرانے نقشوں کے نشانات تلاش کریں گے اور بات کریں گے کہ ایک چرچ کے فرش پر موجود موزائک تاریخ کی کتابوں جتنا اہم کیوں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے فلسطین کا پہلا نقشہ اور خفیہ موزائک. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں.